ان سکھانے لگی۔ ساتھیوں، اس زمانے میں گانے والوں کو اور خاص کر کے اچھے گھرانے کے لوگوں کو اور وشیش روپ سے مہیلاؤں کو منچ پر گاتے ہوئے دیکھ کر کچھ اچھا نہیں مانا جاتا تھا اور ان کی اپیکشا بھی ہوتی تھی، انہیں ہے نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں بھی وندھیہ واسنی دیوی نے ان سب کی پرواہ کیے بغیر اپنا گانا دگنے اتساہ سے گاتی رہیں۔ وے سمے بدلا اور وندھیہ واسنی دیوی کی لوکپریتا، ان کے گانے کا مادھوریہ دھیرے دھیرے چاروں اور پھیلنے لگا۔ اسی بیچ انہوں نے بہار کے 500 لوک گیتوں اور بھجنوں کا ایک کوش بنا لیا تھا۔ ورش 1946 میں انہوں نے مانو شیرشک سے ایک سنگیت روپک کی رچنا کی اور پھر اس کو منچ پر پردرشت کیا۔ اور ساتھیوں، اس مانو شیرشک والے سنگیت روپک کا منچ پر 30 بار پردرشن ہوا۔ سنگھرش کا سامنا کرنا اور سفل ہونا ہی وششٹتا کا پرمان پتر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے وندھیہ واسنی دیوی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور انہوں نے ممبئی جانے کی سوچی۔ وہ ممبئی گئیں اور انہوں نے ایک بھوجپوری فلم بھی بنائی۔ اس فلم کے گیت اسم کے وکھیات گائک، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا تھا، بھوپین ہزاریکا نے گائے تھے، لیکن ممبئی کے ویوسائک کمرشیل فلمی ماحول سے وندھیہ واسنی دیوی سمجھوتا نہیں کر پائیں اور انہوں نے سوچا کہ واپس پٹنہ لوٹ جانا چاہیے، تو وہ پٹنہ لوٹ گئیں۔ پٹنہ آ کر انہوں نے وندھیہ کلا مندر ودیالے کی استھاپنا کی، جسے وہ اپنا مانس پتر مانتی تھی۔ یہ کلا مندر آج بھی سنگیت کا پرشکشن دے رہا ہے۔ پریاگ سنگیت ساہتیہ بھوشن، پدم شری، بہار کی کوکلا، پرتھوی راج سمان جیسے انیک النکروں سے وندھیہ واسنی دیوی کو سمانت کیا گیا ہے اور سسمان انہیں راشٹریہ سنگیت اکیڈمی کا سدسیہ بھی بنایا گیا۔ اور ساتھیوں، ایک اور مہتوپورن بات، وندھیہ واسنی دیوی آکاشوانی کے پٹنہ کیندر پر لوک سنگیت وبھاگ کی پروڈیوسر بھی رہیں۔ انت میں متروں، یہ جیون کا سنگھرش وکاس گاتھا ہم سبھی کے لیے اور وشیش کر مہیلاؤں کے لیے پریرنا کا ایک ایسا پرکاش استمبھ ہے جس کی جوتی کا پرکاش کبھی دھومل نہیں ہو سکتا، مدھم نہیں ہو سکتا۔